0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 17. jula 1928. godine umro je srpski geolog Svetolik Radovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor univerziteta u Beogradu, prvi ministar privrede u Srbiji, reformisao je srpsko rudarstvo i šumarsko zakonodavstvo, a 1892. s geologom Jovanom Žujovićem osnovao Srpsko geološko društvo. Kao ministar doneo je prva pravila rudarsko-bratinske kase za osiguranje rudara, ustanovio nedeljno praznične škole za šegrte i izdao prvi godišnjak rudarskog odeljenja Ministarstva privrede. Najpoznatija dela su mu Uvod u geologiju istočne Srbije, o trusu, podzemne vode i o velikom šarijažu u istočnoj Srbiji. Na današnji dan 1945. godine u Potsdamu je počela konferencija velikih sila pobednica u Drugom svjetskom ratu. Zajednička deklaracija doneta na kraju Potsdamske konferencije predvidjela je da se Njemačka potpuno demilitarizuje i razoruža, da se osude ratni zločinci i pruži podrška demokratskim stremljenjima. Saveznici su se dogovorili o plaćanju ratnih reparacija kao i o teritorijalnim promjenama u istočnoj Europi. Uprkos zajedničkim sporazumima o trajnom miru u Europi, ubrzo su se pokazala duboka razmimoilaženja između istoka i zapada koja su vodila u hladni rat. 17. jula 1946. godine streljan je Dragoljub Draža Mihajlović, pukovnik vojske Kraljevine Jugoslavije i vođa četničkog pokreta. Posle kapitulacije jugoslovenske vojske, Draža Mihajlović izbjegao je u zarobljeništvo i sa grupom od 30 oficira i vojnika prešao iz istočne Bosne na Ravnu Goru, gdje je formirao štab pod nazivom Komanda četničkih odreda jugoslovenske vojske. Decembra 1941. godine jugoslovenska vlada u emigraciji unapredila je Dražu Mihajlovića u čin generala, a januara 1942. imenovan je za vojnog ministra u kraljevskoj vladi. Na javnom procesu pred vojnim sudom u Beogradu osuđen je na smrt kao ratni zločinac i streljan na današnji dan 1946. godine. Na današnji dan 1959. godine u jednoj njujorškoj bolnici umrla je Billie Holiday, jedna od najboljih džez pevačica svih vremena. Lady Day, kako su je zvali prijatelji i obožavaoci, Billie Holiday je počela da nastupa kao pevačica već sa 15 godina po klubovima u Harlemu. Pevala je sa orkestrima Bennya Goodmana, Counta Basie-a i sastavljenim od najboljih džez muzičara. 17. jula 1969. u Španiji general Francisco Franco imenovao je za svog nasljednika princa Juana Carlosa, koji je preuzeo vojstvo države 22. novembra 1975. dva dana nakon diktatorove smrti. 17. jula 1973. u Afganistanu je proglašena republika nakon vojnog udara kojim je prekinuta 40-godišnja vladavina kralja Muhameda Zahir Shaha. Predsjednik je postao bivši premijer Sardar Muhammad Daun Khan. Na današnji dan 1975. godine američki i sovjetski vasionski brodovi Sojuz 19 i Apollo 18 spojili su se u zemljinoj orbiti. Komandanti letilica Aleksej Leonov i Tom Stafford razmenili su čestitke, pri čemu je Rus govorio engleski, a Amerikanac ruski.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički i informativni dvosatni magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam je današnji dan, 19. juli 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Toma Istot, Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo vam one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, do kraja emisije, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

0: U 15:05, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Save Radosinovića, ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije odlazimo u manastir Grabovac, gde je pre nedelju dana održan tradicionalni Petrovdanski crkveno-narodni sabor. Ovako je pozivalo zvono manastirske crkve vernike na Petrovdansko saborovanje, koje tradicionalno okuplja verni narod, sveštenstvo i monaštvo eparhije Budimske, kao i brojne poklonike iz Mađarske, Srbije, Hrvatske, Republike Srpske i drugih zemalja. U prisustvu brojnih visokih zvanica, predstavnika javnog, kulturnog i društvenog života, gostiju iz Srbije, Republike Srpske, Hrvatske i Mađarske, svetu arhijerejsku liturgiju po blagoslovu mitropolita Budimskog, gospodina Lukijana, u sasluženje sveštenstva služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop srednjoevropski gospodin Konstantin, a praznično bogosluženje svojim gromkim pojanjem uveličili su teolozi Vid Erceg i Pavle Stojanov.
1: Gospodin blizi s nebe se viš i posjeti vinograd se i utvrdi

0: molitvama svetih otaca i svetih apostola Petra i Pavla, Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomili nas i spasi nas. Amin.
1: Usledila je potom litija oko svetog hrama sa čitanjem propisanih odlomaka iz svetog evanđelja, kao i pomen za počivše ktitore, sveštenoslužitelje i sve žitelje svete obitelji, nakon čega je u hramu izvršen čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
0: U slavu tvoju, a u čast svetih apostola Petra i Pavla, prinamo se imamo ti, Gospode Bože, žrtvu ovu, koju primiju, prenebesni tvoje žrtve.

Za narednu godinu kumpstva se primilo Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza. Upravo članovi pomenutog ansambla u Porti Svetinje priredili su prigodan kulturno-umetnički program. Prisutnim vernicima su pružili uvid u lepote srpskih igara.

Folklor, tačnije srpske igre i pesme, zamenila je u duhu sabornosti, bratske ljubavi, trpeze ljubavi za brojne goste i poklonike. Dok su neki svoj slavski ručak obavili na prostrtom ćebetu na travi, postavljenom stolu u hladovini, dotle su ostali u gostoprimnici se družili, ćaskali, posvetili se bogatom izboru hrane, ćevapima, prasetini, paprikašu i još bismo dugo mogli ređati ukusne zalogaje. Nakon slavskog ručka upriličeno je i vođenje, tačnije predavanje istoričarke umetnosti dr. Ksenije Golub, koja je na mađarskom jeziku predstavila manastir Grabovac, crkveno-umetničko nasljeđe drevne svetinje. U međuvremenu povelo se i kolo.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 19. jula 1427. godine, umro je Stefan Lazarević, srpski knez, sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I. do 1402. kada se povukao u Carigrad, gde je od vizantijskog cara Jovana II. Paleologa dobio titulu despota. Posle poraza Bajazita I. kod Angore od Mongola, sklopio je sporazum sa ugarskim carem Sigismundom I. od kog je 1403. dobio Mačvu i Beograd, koji je proglasio prestonicom, a 1421. nasledio Zetu. Bavio se prevođenjem s grčkog, napisao poslanicu Slovo ljubve. Njegova zadužbina je manastir Manasija. Na današnji dan 1545. godine brod Mary Rose, ponos ratne flote engleskog kralja Henrya VIII., potonuo je u kanalu Solent između obale Južne Engleske i ostrava Wight. Život je izgubilo više od 700 ljudi. Marija Tudor proglašena je za kraljicu Engleske na današnji dan 19. jula 1553. Udajom za španskog princa Filipa približila se Vatikanu i progonila protestante, zbog čega je nazvana Marija Krvava i Marija Katolička. Tokom njene vladavine Engleska je izgubila Kale, svoje posljednje uporište u Francuskoj. Na današnji dan 1814. rođen je Samuel Colt, napravio je revolver nazvan po njegovom prezimenu. Francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas, koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umetnosti, rođen je na današnji dan 1834. godine. Virtuoznost crtača najbolje iskazao je slikajući telo u pokretu. Na današnji dan 19. jula 1870. francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj, koji je imao teške posljedice po francusko drugo carstvo. Francuska vojska pretrpela je težak poraz u bici kod Sedana, car je zarobljen, a u Parizu proglašena republika. Na današnji dan 1877. održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu. Pobedio je engleski teniser Spencer Gore. Na brdu Stražilovo iznad Sremskih Karlovaca na današnji dan 1883. godine sahranjeni su posmrtni ostaci srpskog pesnika Branka Radičevića, pošto su 30 godina posle njegove smrti preneti iz Beča. 19. jula 1893. rođen je ruski pisac Vladimir Majakovski, utemeljivač ruskog futurizma i vodeći pesnik u vreme Oktobarske revolucije i ranom sovjetskom periodu. Na današnji dan 1936. godine umro je srpski geolog i političar Jovan Žujović, osnivač geološke nauke u Srbiji. Napravio je prvu preglednu geološku kartu Srbije i napisao mnogobrojne radove iz geologije, paleontologije i antropologije. 19. jula 1943. godine u nameri da oslabe italijanski fašistički režim, saveznici u Drugom svjetskom ratu iz 700 aviona su zasuli bombama aerodrome i vojne poligone u blizini Rima. Na današnji dan 1956. godine lideri Jugoslavije, Indije i Egipta, Josip Broz Tito, Jawaharlal Nehru i Gamal Abdel Nasser, potpisali su Brionsku deklaraciju o zajedničkoj protivblokovskoj politici, što je označilo početak stvaranja pokreta nesvrstanih. Na današnji dan 1974. godine španski diktator Francisco Franco zbog bolesti privremeno je predao vlast princu Juanu Carlosu, koji je 1975. posle Frankove smrti postao kralj Španije. Na današnji dan 1980. godine u Moskvi su otvorene 22. olimpijske igre, koje je bojkotovalo više od 40 zemalja zbog sovjetske invazije na Afganistan. Na današnji dan 1997. godine Irska republikanska armija objavila je primirje u 28-godišnjoj kampanji protiv britanske vlasti u Severnoj Irskoj.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan 18. juli 2026. godine protiče u prijatnom raspoloženju iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tom Majstor Vladislav Štracer te voditelj i urednik Predrag Mandić.